Nêçîrvan Barzanî, Serokê Herêma Kurdistanê ragihand, yasaya nû ya Tirkiye Werşerxaneka giring e berev aşkeka berdewam el Tirkiye. Rêber Ehmet, Wezîrê Navxwe, hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand sîstemên yê gumerkî dê bi serperiştiya Mesrûr Barzanî li Herêma Kurdistanê hêta cêbecê kirin. Partiya Demokratî Kurdistanê hevpeymaniya Ezm li Bexda Komûn û tekez kirin ku pêtiviya hemahengî di navbera hêzên

0: ve Parlamani Iraqê de El Durmuçe û Gandaliyê kombîte. Faiq Zedan serokê civata balaya dadweriyê li Iraqê gihişte Sûriya û biryara pirsa veguhestina girtiyên Daişê ji girtîxanên Sûriye bo girtîxanên Iraqê bihête gengeşe kirin. Rêveberê kompaniya Somo de çîta Parlamanê Iraqê û de pirsyarên hinartina nafta Kurdistanê ji hête kirin. Çavereya Ebru Şandê Demparti bo Emrali Edgel Serok Komarê Tirkiya Recep Tayyip Erdoganî kom bibîtin û prosa aştî û pêngavên dahatî gengeşe bikin. Mîdyayên Tirkî jî dibêjin Elheyba bihêtin de dest prosa çekdanana pekekê hête kirin. Trump dupat etketin ku wan Îran bi dîwarekê pulayî dorpêç kiriye û supaya pazara jî gefa dirêjkirina şerê dikin. Amerîka jî dorpêça derya el ser Îranê tundtir etketin. Kortiya dengu basa bi hawa hate pêşkêşkirin ji radya Duhokê bimînin ev xêr û xweşî.
1: Duhok Radyo 88.5 88.9 Duhok Radyo 88.5 88.9

0: Slava bin gudarin heja u kuş tevi. Neçirvan Barzani, Serokê Herêma Kurdistanê ragahand ku bi fermî pêşwaziyê li pesendkirina yasa vêzkirina tebawiya niştîmanî û têkelbûna civakî ji lay parlamanê Tirkiya vedikeyn. Wezareta Darayî û Aboriya Herêma Kurdistanê geştandineka fermî arasteyî hemî wezaret û destan diket û destpêkirineva rêgaran pilebereskirina fermanberan û diyarkirina demê dûmahiya karan. Wezareta Karûbarên Hikûmeta Herêma Kurdistanê encamê şeş mehên karkirinê proje ronakî bû dabînkirina kehreba 24 demjimêrî ragihand û li dîv datan proje serkeftî bûye û her weha cihê razemendiya piraniya welatiyan e. Li Bexdad û kombûnên taybet bû çarekirina erîşa benzînê birê ve diçin û hevpêş nîşandeke Wezareta Samanên Siruştî jî mebesta zêdekirina pişka nefteya xaf bu benzîn seredana Bexdad kiriye. Evro lehola desteya bingeh Laleşê Roşenbîrî û Komalatî bi amadebûna Dr. Evyan Silêman Harîkara berpirsê mekteba rêxistina partî li Duhokê û parêzgarê Duhokê Mîrê Êzîdiyan rêwresmên salvegera 19 ya Kumkujiya li jî xwişk û birayên Êzîdî ji lay rexravên terorîstî li 2007 li Gêr Ezeyr û her wiha salvegera 12 ya Kumkujiya Kuçuşlay tîrûstên Daş ve li sala 2014 hate gêran. Rêveberê Giştiya Saxlemiya Duhokê ragihand bi biryara Serokê Hukûmetê girêbestê tamamkirina nexweşxana 300 textiya Semêlê îmza kirin. Kompaniya DNO ya Norwegî karên neftê û gazê Evro Roja Pênşembî raporta xwe ya darayiya çareka duyê belavkiriya û diyarkiriya ku dahatin wê geştiye asteke pîvaneyî û birê 761 milyon dolaran tûmar kiriye. Kompaniya Kakertê Taybet li bajarê Duhokê li ser ekemîn tanka cengiya dirêstkirî yê navxuyî bi navê B7 lada ku bi temamî ji lay endezyarên Kurd ve dîzayn bû hatiye kirin. Kurdiya Dengobasan hate pêşkêşkirin bi mînên şad.
1: Rojane li Radya Duhok û Derya Bernamên Spedebaş Fuks Zengilên jiyanê û şev û şivan bikin. Heftiyane, guhdariya van bernama li radio duhuk bigen. Barzani û tevgera rizgari xaza kurd. Kurdu awarabun, saxlemi, kaudan, persu berpers, ek ji xelki, rebaza çandine, bergiri şaristani, herstranek çirukeke, keltur, rename, diyalog, u beyaruk.